0: wa gba mi ni ba asambu be Jesu oluwa wa
1: amen
0: e je ki gbogbo awon omo olorun e gbe oju isoke